kini ang DXDH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamok og walay kasiguruhan nga kalibutan.